rummet nu. Nu ude med rum. Nu ude med nu. Og lidt det små rummet nu. Hey! Und zeug zum Nachbarn. Das ist quasi du.

I mus med nemme vera mus korrekt i morgen hav. Musen ikke mål gevæle gav. Jeg skrugge tuster ned med nok mig ved det skæng om skæld. Nu en brugte stiger vin i afgrunden helt. Så det stod en andre tro. Lige hvad var jeg i ro i fidtje nu, der samme lige. Nu hvor truffer grise sig i fidtje nu, der samme lige.

vi af. Nu kunne gå vidt og mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilde gjorde. Der må være svætserne i her tur. Og sætte bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smir.

du. Det er stedet med Garrett. Mart Nogler. Kom vej. Ja, ja, ja, ja. Bullets.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. Oh, gerne træne hen mig en bier. Gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. At træne, at træne hen mig en bier. Hen mig en bier.